0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Чому місто Сарне так називається? Згідно з найпоширенішою версією, назва міста Сарне походить від слова сарни – косулі, які в надмірній кількості водилися у лісах навколо поселення. Цю версію підтверджує і герб міста, на ньому зображена сарна. Ця тварина символізує грацію, свободу, природну красу та силу Поліського краю. Герб виконано у класичних геральдичних кольорах. На зеленому тлі – колір Полісся, лісів та природи. Зображена золота сарна. Зелений також символізує життя, розвиток і добробут. Щодо прапора сарн, то він повторює кольорову гаму герба. На зеленому полі зображена фігура сарни.

дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 20.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Чому місто Сарни так називається? Згідно з найпоширенішою версією, назва міста Сарни походить від слова сарни – косулі, які в надмірній кількості водилися у лісах навколо поселення. Цю версію підтверджує і герб міста. На ньому зображена сарна. Ця тварина символізує грацію, свободу, природну красу та силу Поліського краю. Герб виконано у класичних геральдичних кольорах. На зеленому тлі – колір полісся, лісів та природи. Зображена золота сарна. Зелений також символізує життя, розвиток і добробут. Щодо прапора сарн, то він повторює кольорову гаму герба. На зеленому полі зображена фігура сарни.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все.

0: Ні, ну млосненько трошки в приміщенні, на дворі то дуже добре.
1: Добре,
0: 14 добре. Градусів тепла, так ми зустрічаємо вівторок, 26 травня, але в приміщенні то хочеться відчинити всі вікна і деякі стіни.
1: Тобто, ти... оце то я зранку згорую. Тобто, ти просто в нас людина, знаєш, така високих, голубої крові, знаєш, ти любиш, щоб таке було, щоб і погода була нормальна, і все.
0: Знаєте, як підбирати, ну, тобі тут це байдуже, хоча ти артист розважального жанру, може тобі колись знадобиться. У нас є вени, правильно?
1: Ну.
0: І як вибрати тональний крем, знаєш? От ти дивишся на свої судинки на цьому, ну, на, боже.
1: На зап'ясті.
0: На зап'ясті, да. І бувають вони такі фіолетові, а бувають такі синьо-зелені. І від цього залежить, який ти маєш тон вибирати. Бо якщо синьо-зелені, то в тебе холодний підтон.
1: Мене щойно хотіла образити. Ти питаєш, чи я знаю, як тональний крем вибирати? Слухай, ти, голубих кров'ї, привітай сьогодні кронпринца Фредеріка. В нього сьогодні день народження.
0: Фредерік, hello.
1: Ну, це ж твоїх цих кров'ї.
0: Це моїх кров'ї. Каву п'ємо ми всі, чи ми дуже блакитних кров'ї, чи звичайних, бо кава добра, кава бадьорить, кава – це ритуал, кава – це ранкова традиція, 7.05, ми заварюємо каву від рівненської фабрики кави, за вдалий вівторок.

0: вам кажу, якщо зараз ця пісня не припинить грати, я почну вдягати сукенку з люрексом. Я себе не контролюю. Зараз не сушу бабету, не буде вам гей-гой.
1: Сукенка з люрексом – це добре. Мені сьогодні Наталка Панфілова каже, ти знаєш, є костюм за 180 тисяч гривень.
0: Це ще перед Новим роком. Він
1: але каже, це тільки костюм, не є ще сукенки.
0: Ні, в київському ЦУМі, значить, Монро ходила, дивилася. Ну, я просто трошки з запізненням на півроку дивлюсь ці випуски, і людина ходить, значить, по київському ЦУМу і дивиться спочатку іноземні різні бренди, бо там на другому поверсі іноземні бренди зібрані, на третьому поверсі зібрані українські, і надибує костюм. Ну, його, правда, можна купити окремо піджак, окремо штани. Ну, красивий костюм, ну, трохи заблискучий, але, ну, ясно, що ти на радіо зранку не прийдеш в такому, бо...
1: Щоб тебе не сліпить, ну.
0: Щоб тебе не сліпить. А десь, може, на яку дефіляду, воно саме воно. Так от, коли це все поєднати, то виходить 180 тисяч гривень.
1: Ну, все-таки не на вагу, правильно?
0: Ні. Це з люксу. Ось. А потім, значить, Монро піднімається на третій поверх, і там пішли сукеночки такі всякі різні. Зараз буду Дімі показувати. Хочу його трошки якось привернути, навернути, на
1: моду.
0: В моду, щоб він розбирався.
1: Я розбираюсь.
0: Бо Діма, коли там йде вулицями чи сидить десь на лавці з зернятами, то він дивиться переважно на ноги. На ноги, о, гарні ноги, там гарна талія, ще там щось. А треба, щоб ти ще дивився
1: гарні
0: на...
1: Гарні кеди.
0: Гарні кеди, щоб ти розбирався в кедах, в сукенках і так далі.
1: Так, так, я вже поступово так піднімаю голову від додолу, знаєш, вверх, щоб оцінити модні тенденції нашого світу.
0: Це називається розвиток.
1: Розвиток.
0: Розвиватися треба завжди, тоді буде менший шанс Діма на Альцгеймера. Бо я серйозно кажу зараз. І серйозно кажу, що 7.09, на дворі 14 градусів тепла. В чашці уже заварилася добра, класна, пахне як кава від Рівненської фабрики кави. До речі, арабіка чи суміші, що вам подобається більше, те і обирайте. Можна приїжджати в Великий Житин на Рівненську 1, а ще зручніше заходити на сайт і прочитаєте все про каву, і одразу її там собі придбаєте. Це реклама.

0: Антимонопольний комітет України дозволив, надав дозвіл компанії Paramount купити компанію Warner Brothers. Значить, передісторія. Як написав Мінфін у лютому 26-го року, компанія Warner Brothers офіційно погодилася на поглинання з боку, ну, щоб поглинути ту компанію Paramount. Ну, і всі ж почали там сперечатися, що Netflix там хоче купити і так далі. От. Netflix пообіцяв перевипустити фільми всі в кінотеатрах. Значить, і 5 грудня Netflix оголошує про покупку Warner Brothers за 82 мільярди там. Очікувана угода була закрита, щось вони там не домовились, і тут аж вже хоче Paramount купити цей Warner Brothers. І пішло, поїхало. І хтось із наших, кінематографісти, кажуть, а ну-ка в антимонопольний комітет України, чи він дозволив? Ну, і він дозволив. Ви знаєте, це мені нагадує...
1: Написано в рішенні «Та раді Бога».
0: Так, 100%. Ти знаєш, це мені нагадує про Солом'янський суд міста Києва, чого я згадав. Колись такий був генпрокурор Піскун, його завжди, пам'ятаєш, там за Кучми ще було, його звільняли, а він через Солом'янський суд себе повертає на посаду. Так щось тричі було. Оце, думаю, новини були. Його звільняють, і він сьогодні Солом'янський суд сказав, що я вертаюсь на посаду. Не пам'ятаєш такого?
1: Ну, я не пам'ятаю, як його вертали на посаду, самого Піскуна пам'ятаю, ну, принаймні, прізвище мені, ну, його знайоме. Так, що я маю тепер сказати?
0: Ти маєш погодити. Тут ми все погоджуємо сьогодні.
1: Погодити, так погодити. Плюс 14, нормально погодили. Нормально.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Підключи якість, обирай Campus.
7: Campus Networks – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
6: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
7: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
12: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: Гостинчика.
1: Сказати «люблю» морозової торгової марки «Гостинчик», не сказати нічого. І ви теж любите це морозиво, тільки у нас немає шансу виграти цілий ящик, а у вас є. В п'ятницю в 9:10 хтось стане власником цього великого солодкого подарунка. А поки будемо слухати, ви точніше будете слухати і відповідати на питання. Питання номер один цього тижня. А звідки родом Дракула? Сьогодні день Дракули.
2: День Дракули. Ну, торкнуло. Є такий день, торкнуло. Тим більше, що він морозиво точно не їсть, він там більше по крові виступає.
1: Тобто ти думаєш, що він ще до цього часу десь є в цьому світі?
2: А хто його знає?
1: Це тобі таке наспівала група Бремстокер, така рівненська група.
2: Так, так,
1: ну,
2: так.
1: Як мінімум була, не знаю, чи зараз він циклює, є ще?
2: Ну, я не знаю, чи прямо...
1: Це Казанцев?
2: Так, так.
1: А, то є.
2: Казанцев є. Так, значить, звідки родом грав Дракула? Напишіть нам на Viber 050-172-102-2.
1: Знаєш, звідки родом грав Дракула? З графства. А знаєш, звідки родом...
2: Зробити ці оплески.
1: А знаєш, звідки родом Лорд Байрон?
2: З Лордії.
1: Звідки родом грав Дракула? Напишіть нам, будь ласка, зараз 7:30, у вас 10 хвилин. Сфера FM.

0: Пучок ехідацеї.
1: По-перше, це ж треба так підписати статтю. На Хмельниччині суд конфіскував у чоловіка яхтер'єра за те, що той покусав козу. Ти зрозумів, хто
2: чоловік
1: кого покусав?
2: Покусав козу,
1: ну, теж таке в мене було припущення, ні собака. Але насправді справа серйозна, я хочу обговорити. Чоловік вигулював яхтер'єра. Правильно я сказала назву цієї собаки?
2: Мабуть.
1: Ну, добре. Бо ранок, знаєте, ще це артикуляційний апарат не дуже працює. Яхтер'єра, правильно, все. Значить, як Майло з маски.
2: Угу.
1: І вигулював він того собаку, вигулював, і десь там було поле, і на полі паслася коза. І собака побіг за козою і вкусив козу. Власниця кози, значить, привела ветеринара, чи вже козу доправили до того ветеринара. Ветеринар сказав, що, ну, є пошкодження, значить, будемо подавати до суду. Добре. На Хмельниччині суд визнав винним чоловіка у порушенні правил утримання собак і призначив 1700 гривень штрафу. За матеріалами справи, власник собаки, породи яхтер'єр, допустив неналежне утримання свого домашнього улюбленця, який на полі покусав козу. Внаслідок цієї ситуації власниця свійської тварини отримала шкоду в сумі 1500 гривень.
2: Угу.
1: Ви визначили навіть це. Сума збитків випливає з довідки лікаря-ветеринара. У суді власник собаки повністю визнав вину і розкаявся у вчиненому. В чому вина власника? Собака була не без повідця. І собака, ну, собаку він, власне, і випустив десь по полю побігати, щоб собака вибігалася. Але вона була без намордника, тому змогла покусати козу. Феміда підтвердила винуватість особи, чоловіка, і послалася на закон про захист тварин про від жорстокого поводження, який каже, особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди, супроводжуваною домашньою твариною. Обожнюю, як пишуть це закони. Для цього тварина повинна була бути на повідку із намордником. Окрім штрафу, ну там судовий збір 660, майже 6 гривень. Але мене найбільше шокувало те, що у господаря вилучили собаку.
2: Ага. А чого ти штраф заплатив?
1: То штраф заплатив, а чого ж собаку вилучати? Для чого це? Оце вже якесь жорстоке поводження з твариною. Бо тварина звикла, що в нас живе там, я не знаю, Вася його звати, наприклад. Живе-живе, ну покусала ту козу. Може, коза сама наривалась? Ви знаєте, цих кіз.
2: О, ці кози.
1: І взяли-забрали в тварини стрес. Ну, словом, таке мені якось не сподобалося це рішення. Я сподіваюся, що чоловік подає в апеляційний суд, подасть апеляцію і її виграє. Бо собака має бути з господарем.
2: Правильно.
1: То чого я на роботі, а моя собака вдома?
2: Їдь.
3: Так звучить Рівне. Сфера ФМ.
1: Я, може би, і поїхала би, але якраз каву заварила. Вже вип'ю кави, де й тоді поїду. Кава в нас від Рівненської фабрики кави. Самі п'ємо і вам рекомендуємо. Якщо ви не п'єте каву, бо там кофеїн, то є кава без кофеїну. В асортименті Рівненської фабрики кави є чаї, є сиропи різні, фруктові пюре і так далі. Це вже якщо ви власник кав'ярні, то вам буде дуже цікаво ознайомитися з цією інформацією. Приїжджайте в Великий Житин, вулиця Рівненська 1, заходьте на сайт Рівненської фабрики.

0: чому знижується сексуальний потяг. Причин може бути декілька. Наприклад, гормональний дисбаланс або хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, ожиріння або гінекологічні чи урологічні проблеми. Втома та недосип також впливають на лібідо, як і стрес та тривожність, адже підвищений рівень кортизолу блокує статеві гормони. А депресія часто супроводжується повною втратою інтересу до інтимного життя. Окрім того, деякі медичні препарати можуть пригнічувати лібідо. Найчастіше це антидепресанти, ліки для зниження тиску, антигістамінні та деякі заспокійливі засоби. Якщо відсутність бажання спостерігається понад 6 місяців, варто звернутися до спеціаліста Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Запишіть і телефон 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Трансильванську кров'янку.
1: Трансильванська кров'янка, сер. Знаєте, я якось виїжджав з дому, такий туман був. Оце таке, здавалося, зараз кажани почнуть літати. Думаю, це Трансильванія. Тому ще графа Дракула тут не вистачало. От саме граф Дракула з Трансильванії походить за всіма.
0: Зараз це Румунія.
1: Зараз це Румунія, а колись було графство, і граф Дракула. Проживав, ну мені відніше, я там не бував, але чув.
0: Кому хочу знову в Париж, а що вже були, ні, вже хотів. Так от, якщо ви хочете кави, зробіть собі кави від Рівненської фабрики кави. Якщо хочете вже виходити на роботу, виходьте. Хто ми такі, щоб стримувати 7:45, якщо ви вже в дорозі і бачите щось важливе, діліться з нами, ми розкажемо решті слухачів. 050 172 102 2, це наш вайбер.
2: Феєричний

0: великих підприємств для усіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
0: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
0: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
5: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
6: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
7: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5 хвилин 8 у Рівному, у студії Ангеліна Пашинська. Вітаю вас. Від початку року на Рівненщині зникли 137 дітей. 135 із них розшукали та повернули додому. Пошуки ще двох тривають, повідомляють у прес-службі поліції області. Зокрема, розшукують 14-річну Карину Мельник, яка вже неодноразово зникала та пішла з дому ще 25 квітня. І 15-річного Романа Кирилюка, який зник ще 5 травня. Ювенальні поліцейські продовжують пошукові заходи та закликають, якщо вам відомо місце перебування дітей, повідомте на спецлінії 102 або 112. Тиждень безбар'єрності стартував на Рівненщині. Це серія заходів, присвячених доступності міського простору та інклюзії. Амбасадор з безбар'єрності в області Іван Сівак певен, що її мають впроваджувати системно, а не лише в межах тематичного тижня. За його словами, безбар'єрні маршрути у Рівному показали попит серед людей з інвалідністю, батьків із візочками та літніх людей. Європейські дипломати не покидатимуть Київ попри попередження і заяви Росії щодо планування масованих ударів по столиці. Пані посол ЄС у Києві Катерина Матернова назвала шедевром лицемірства заяву МЗС Росії, яке закликало дипломатів якомога швидше виїхати з Києва. Раніше президент України з посиланням на розвідку попереджав, що РФ готується до таких ударів. Україна отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця. Йдеться про перенесення праху Коновальця з цвинтаря Кросвейк у Роттердамі до України. Від влади Роттердама вже отримали усі відповідні дозволи на ексгумацію. Про це заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук повідомила після перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Верещук резюмувала, що Україна подбає про повернення діячів 20-го століття та видатних представників різних історичних періодів, зокрема княжої і козацької. Сацької доби.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні коштує 71 гривню 80 копійок за літр, 95-й – 73,80. Диспаливо можна купити за 85 гривень 80 копійок, газ – за 45,70. Бензин А98-й сьогодні коштує 79 гривень 90 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у нас мінлива хмарність буде, без опадів. Вітер західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Пориви сягатимуть 18 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама. Сфера ФМ.

0: страшна статистика. Французи вперше почали пити більше пива, ніж вина. Результати дослідження. Ну, нехай. Ми п'ємо собі каву від рівненської фабрики кави. Намагаємося не брати дурного багато надто в голову, для того, щоб не зіпсувати від самого ранку, 8.01. Новий день, вівторок, 26 травня.
1: Правильно. І зранку не треба оце пиво, оце все пити. Треба каву пити. Смачну, запашну каву. Є рівненська фабрика кави. Там на будь-який смак.
0: Розкажи, як ти колись давно в студентстві. Ти мені вчора розказував, бадяжив каву з пакетиків, а потім десь...
1: Було. Я ж був студентом, бідний, я там тільки в таких стіках, знаєте, собі брав там, або три в одному, або ще там, що... Ну, коли в нас була гулянка студентська, то я вже підійшов, мені еспресо. Зранку прокидаюсь, думаю, боже, нема ні копійки. Еспресо вчора попив. Але таке було, що ж ти зробиш?
0: Тому варто мати каву в себе вдома, для того, щоб і еспресо, і американо, і яку ви там ще любите каву пити в той момент, коли вам хочеться, не крепко напружуючи, скільки це коштує, бо вже все одно купив, і нікуди не йдучи. Хоча багато людей, гуляючи містом, люблять зайти в кав'ярні, випити кави чи зустріч якусь призначити. В багатьох кав'ярнях каву, яку ви купуєте, це кава теж від рівненської фабрики кави. Це реклама.

0: поки в нас тут Where Are You, то Ігор Кондратюк тим часом проти. Проти повторного показу старих випусків «Караоке на Майдані». Значить, дивіться, чому? Значить, він каже, що потрібно нове бачення українського контенту, тому що до 2014 року дуже часто лунали російською мовою.
1: О, пісні. Я хотіла сказати.
0: Так, угу. Дуже часто.
1: І учасники говорили всякою різною.
0: Так, так, так. І він каже, що після 2014 року вже почали співати виключно там україномовні, ну, там англомовні пісні, російського контенту не було. Тож ці випуски можна показувати, а ті, що були до, я проти, каже, того, щоб їх демонструвати, тому що контекст міняється, і зараз потрібно створювати багато чого нового. Караоке на Майдані відродилося зараз, відродилося. І він каже, і це приклад для багатьох, ну, там, колишніх там шоу і так далі. Можна відродити, але вдихнути щось нове в нього. І більше українського духу, українського контексту для того, щоб створювати контент український.
1: А що ти насправді вже вдихнеш нове? Це не якась така вже, знаєш, семиетапна програма, щоб туди вдихати щось нове. Це вийшли ля-ля-ля, поспівали, яйця забрали, пока. Ну, майонезом приправили. Все.
0: Ну так, але він правий в тому, що потрібно створювати багато українського контенту. Тому що він каже, якщо не створювати багато українського контенту, багато хто буде переходити на той контент, який йому зрозумілий, тобто російськомовний.
1: Не погоджуся.
0: Але є різні люди.
1: Ну, є різні люди, безперечно, але я не погоджуся. Краще вже подивитися одне і те саме по кругу, ніж оце іти і дивитися. Ну, не будуть люди. Навіть контент російською мовою не сприймається, а то російський контент. Це взагалі Значить так, стаття у мені трапилась на очі. Скільки заробляє та на чому економить Ігор Кондратюк? Відверте зізнання продюсера. Стаття здоровецька. Зараз по діагоналі бігом подивимося. Так, так, так. За словами телеведучого, його прибуток за минулий рік склав приблизно 1,5 мільйона гривень. Тьху, єрунда! При цьому він зробив важливе уточнення. По-моєму, за минулий рік я заробив десь 1,5 мільйона. По-моєму, каже, я заробив десь 1,5 мільйона. Таке, ну, хто таке вже рахує? Я можу помилятися, бо там в декларації ще можуть вказуватися волонтерські збори. Mm. А він заповнює декларацію?
0: Ну, так.
1: Що він державний службовець?
0: Ні, ну, чекай, декларацію кожен має заповнювати.
1: Де це таке бачу?
0: Які прибутки і так далі. Ну, це в оригіналі. Це
1: ну він же ж ФОП, стоп. Mm. Да, він ФОП. Кондратюк зазначив, що не володіє інформацією до гривні, проте наголосив на сумлінності у виконанні фінансових зобов'язань перед державою. Так на чому економить? Кричить така довга стаття, що ми ніколи не дізнаємося, на чому він економить.
2: Феєричний ранок на Сфера FM.

0: Ой, тільки не починайте розказувати, що ви не цілуєтесь. Ще скажіть, що ви кіно про дику природу ніколи не бачили.
1: Ветеринари не рекомендують цілуватися з домашніми тваринами або дозволяти їм облизувати ваше обличчя. Слина тварини може містити мікроорганізми, які викликають інфекції у людей, особливо при потраплянні на слизову оболонку очей, носа чи рота. Також через поцілунки можуть передаватися й паразити.
0: Може, вип'єш якусь таблетку, та й будемо спокійно цілуватися.
1: Тут і тобі треба пити, бо якщо господар все ж контактує з улюбленцем, то потрібно вчасно давати тварині препарати проти паразитів, вчасно проводити вакцинацію та обробку від бліх. Завжди треба ретельно мити руки з милом після того, як прибрали лоток. І не можна цілувати улюбленця, якщо у нього є ознаки хвороби, виділення з очей або носа. Нехай наші тваринки завжди будуть здоровими. А усе необхідне для цього ми купимо у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфаєричний

0: щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на

0: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
1: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
3: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
4: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
3: «Дошка реклами» 067-333-0067.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
5: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Підключи якість. Обирай «Кампус».
8: «Кампус Нетворкс». Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на «Кампус.РВ.UA» за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: «Кампус Нетворкс». Мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Реклама на Сфера FM.

0: назвав головні тренди одягу, зокрема спортивного одягу 26-го року.
1: Я казала, що ми зранку поговоримо про моду, і я тебе навернув.
0: Ну, навернула. Значить, спортивний стиль, Андрій Тан каже, в 2026 році остаточно виходить за межі тренажерних залів і стає частиною повсякденного гардеробу. Значить, дизайнер каже, що три речі, які будуть абсолютно популярними. Каже, одним із головних трендів це будуть спортивні костюми у нейтральних кольорах. Що таке нейтральні кольори? Хотілося б знати.
1: Такі... Ну, не червоний і не чорний, наприклад.
0: А білий?
1: Ну, це не
0: бо в мене є білий, я кілька років тому купив, ще не носив, бо мені продавчина сказав, ви дуже гарний, як плейбой, каже в ньому. І я щось соромлюсь його одягати. Такий білий, бо ти ж знаєш, я біле вдіну, буду чорний ходити.
1: Наступного разу, щоб тебе не назвали плейбоєм, просто знімай вушка і все. І ховай хвостик.
0: Так, за словами Андрія Тана, також акцентом стануть штани буткан.
1: Що це?
0: От питання відкрите лишається. Значить, з легким кльошем. А, це такий з легким кльошем. Uh-huh. Їх радять поєднувати з базовими футболками і короткими топами, Наталочко.
1: І з батьковим галстиком, якщо ваш батько родився в 46-му.
0: Так. А ще каже, ну, якщо про якісь такі ділові костюми, то такі широкі штани, ну, куди ж без них. І туфлі, на секундочку, туфлі. Я побачив фотку цих туфель. Такі були в мене в 2002 році. Такі коричневі.
1: Але, Діма, ти акуратно носиш, так що я думаю, що ти
0: вони ще мене лежать. Слухай, мені також колись на базарі казали, що дуже гарно мені.
1: Якщо довго життя стоїть, лежить без діла, ти його не носиш, то воно потім клац і розсипається, знаєш?
0: Яке взуття?
1: Яке? Ну, то в'єтнамки твої ще обухом не добить, я не сперечаюсь.
0: Ну, а що ти думала?
1: Але то хіба взуття?
0: Дивіться, ви взагалі думайте самі, що вам одягати, які модні тренди. Ми самі собі добрі тренди влаштовуємо.
1: Ну, як тобі сказати? Так, як ми вирядилися на тому тижні, то таке було собі трохи стрьомне.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
1: Якщо, можливо, зі смаком в одязі у нас, Дімо, і не дуже склалося, то зі смаком щодо кави у нас склалося все просто прекрасно. У нас є кава від Рівненської фабрики кави. Хочете собі? Заходьте на сайт Рівненської фабрики кави та й купуйте. Це реклама.

0: Несподівана заява співака.
1: Божечки, що, ГМО?
0: Не повірите. Дорого, каже. Дорого. 300-350 гривень за кілограм. Каже, не збираюсь
1: платити. Кіся, диви. Ендрю, приїжджай. У нас, по-перше, дешевше. По-друге, я куплю сама. Я відмовлялась уже так бігати, як з переляку за мужчинами. Але за Ель Кравчуком я би бігнула би разом.
0: Я тобі скажу, де брати. У мене в магазині була дорого, а оце постояло кілька днів, то 50% знижки
1: подають. Я не люблю втомлену полуницю, я люблю свіжу.
0: А таку потовчи її зі сметанкою.
1: Я не люблю товкти, я люблю ковзачки.
0: Боже, я не хочу цього говорити. Добре, ти зрозумієш, що я хотів сказати. Так, давай будемо говорити про морозиво. Морозиво ми розігруємо вже в п'ятницю.
1: Дивіться, недорого, для вас безкоштовно.
0: Безкоштовно, ніяких знижок, просто отак, як є. Отак, як є.
1: Як цілий нам ящик привезли безкоштовно, так ми вам безкоштовно віддаємо.
0: Але є один нюанс. Потрібно відповідати на наші питання. І в цій годині у нас питання наступне. Чому вулиця 16 липня називається вулицею 16 липня у нас в Рівному?
1: Угу. Напишіть нам, будь ласка, відповідь впродовж 10 хвилин на Viber 050-172-102-2. А я ще хотіла запитати в тебе таке, що за сайт такий? Андрій Тан, Ель Кравчук. Хто там наступний?
2: Сфаєричний ранок.

0: Діма на днях засмагав, значить, допомагав родичам на присадибній ділянці і загорів як зебра. Ну, де була майка, оця моя улюблена алкоголічка.
1: У мене їх три.
0: Біленькі, ти там ще фешн-показ.
1: А що ти думала?
0: То, Діма, кажу, піди на басік, да, там якраз очищу.
1: Дозагоряй.
0: Дозагоряй. Але для того, щоб засмага лягала рівно, треба не маститися чимось там, не тільки просто там чимось маститися, а ще й їсти правильні продукти. Записуйте, будь ласка. Наприклад, морква. У моркві міститься багато бета-каротину, який допомагає довше зберігати засмагу. Тому перед виходом на пляж корисно випити склянку свіжо зробленого морквяного соку. Чекай, свіжо вичавленого. Вам не гарно? Нормальне таке слово?
1: Свіжо. Буде вичавлений.
0: Ну, я кажу, свіжо зробленого морквяного соку. Помідори, Діма, багаті на лікопін, напевно, вітаміни групи Б та мінерали. Такий склад допомагає цим овочам бути одними із найкращих природних помічників у захисті шкіри від ультрафіолет. Також для гарного стану шкіри та рівної засмаги варто додати до раціону абрикоси. У нас на Юбіку, на базарчику 300

0: 20 що за кілограм? Ну, ще не сезон. Персики, ще персиків не бачила. Диню, шпинат, брокколі, горіхи і насіння. І не забувайте, Діма, пити достатньо води та користуватися сонцезахисними засобами навіть в похмуру погоду. Я сьогодні мастила собі отут.
1: Я бачу, бачу. Добре, що люди це не бачать. Значить, ти за басівкут згадала. Я колись ходив згоряти на басівкут, і так сталося, що побачив чоловіка, який, знаєш, в нього були такі довгі плавки, і він загорів, і треба було, щоб трошки зверху загорів. І він їх підгорнув і зробив з них бікіні. Оце було видовище.
0: Це в нього були ці, як вони називаються?
1: Бікіні, танго.
0: Такі бікіні, танго. Боже, як ці чоловічі? Ті такі
1: сімейні.
0: Та не сімейні, то такі
1: боксерки.
0: О, боксерки, ну.
1: Там боксерка. І він собі підгорнув і ходив і до загоря, бо чоловіку треба до загоріти. А ще я бачив теж на басовому куті. Дивіться, скільки всього відбувається на басовому куті. Чоловік обійняв жінку і лежав з нею, загоряв. А потім
0: рука
1: загоріла, бо вона потім кричала: "Дивись, рука загоріла твоя", але ж залишив слід. Ну. Так само, як ти в моєму серці.

0: Автофан.
1: Перші автомобілі не мали звичного нам круглого керма. Замість нього водії використовували спеціальний важіль, який називали румпелем. Він більше нагадував механізм керування човном. Повертаючи румпель вправо чи вліво, водій змінював напрямок руху автомобіля. На невеликих швидкостях це було зручно, але коли машини ставали потужнішими, керувати таким способом було дедалі складніше. Особливо важко було проходити повороти або швидко реагувати на перешкоди. Наприкінці 19 століття інженери почали шукати більш зручне рішення. У 1894 році французький автогонщик Альфред Вашерон одним із перших використав кругле кермо в перегонах.
0: Автофан.

0: таке прохання до Дмитра Чередниченка. Діма, можеш мене набрати? Будь ласка.
1: Ой, зараз якийсь новий, мабуть,
0: ага,
1: рінгтон буде.
0: Новий рінгтон. Поки Діма телефонує на мій номер, я хочу вам розказати, що Netflix знімає серіал, ну, зніме, принаймні, планує зняти серіал про судовий розгляд справи. Слухайте. Коротше, це Майкл Джексон. Хто не впізнав, то це вже нарешті там Майкл Джексон стоїть. Так от, Netflix випустить серіал про суд над Майклом Джексоном. Називатиметься фільм «Майкл Джексон. Вердикт». І зроблять наголос, акцент, точніше, на тому, що в той час, це 2005 рік, були заборонені камери в залах, ну, в судових залах. І, відповідно, люди дізнавалися про ту чи іншу подію, про той чи інший перебіг справи тільки з вуст коментаторів і журналістів. Але це дивно, що було, бачиш, в 2005-му були заборонені в Америці камери, а був, наприклад, судовий розгляд, божечки, це якийсь, мабуть, що там, чи ну не кінець 70-х, чи початок 80-х, і там вся трансляція в прямому ефірі робилася на телеканали. Знаєш, а як все потім помінялося?
1: А як в нас? А в нас було взагалі, пам'ятаєш, що ця передача «Судові справи» там з Калінською?
0: Як і, так,
1: ні, але воно йшло, пам'ятаєш, по плюсах йшло.
0: Ну, що, так думаєш, що це була справжня справа?
1: Та не справжня, це була
0: постанова. То чого воно мало не йти?
1: Але воно йшло.
0: Ну, могло, то йшло. Мало б машину, то їхало б. Давайте поговоримо, Дмитро, тепер на вашу вже нарешті тему. Чому вулиця 16 липня називається вулицею 16 липня?
1: Бо була підписана декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 року.
0: Так що, якщо ви раптом не знали, на честь якої події названа ця вулиця, тепер ви знаєте. Якщо ви на 16 липня, на якійсь іншій вулиці і бачите щось важливе, напишіть нам, будь ласка, 050 172 102 і 2. Будемо вам дуже вдячні. Ну, і не дякуйте за те, що відкрили для вас каву від рівненської фабрики кави.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 8.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки». У Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
4: Реклама на Сфера FM.
5: Ви слухаєте Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Хвилина по 9 у Рівному, студія Ангеліна Пашинська. Рівненська ОДА розпочала прийом документів на часткову компенсацію вартості обладнання для малого та середнього бізнесу. Підприємці можуть отримати підтримку на суму до 600 тисяч гривень, а підприємства, залучені до забезпечення потреб оборони, – до 2 мільйонів гривень. Програма передбачає створення нових робочих місць, водночас для бізнесу, який працевлаштовує ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх родин, діятимуть пільгові умови. Через ремонт на вулиці Драгоманова у Рівному тимчасово відкрили виїзд на Соборну з вулиці 16 липня. Раніше у міськраді повідомляли, що на Драгоманова проводять реконструкцію мереж водовідведення поверхневих вод, а об'їзд буде можливим прилеглими вулицями Соборною, В'ячеслава Чорновола, Степана Бандери та вулицею 16 липня. Зеленський заявив, що питання протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом для України. Разом із партнерами Україна шукає можливості для посилення ППО та розвитку власного виробництва антибалістичних систем, попри глобальний дефіцит такої зброї. А тим часом МВФ вимагає від України ухвалити закон про оподаткування всіх міжнародних посилок, інакше програму фінансування можуть призупинити. Київ ризикує залишитися без траншу на понад 8 мільярдів євро бюджетної допомоги, тож посилки до 45 євро залишається без оподаткування, за посилки до 150 євро доведеться платити 20% ПДВ, на дорожчі посилки до ПДВ додаватимуть мито у розмірі 10%. У Раді поки що не голосували за цей законопроєкт.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні коштує 71 гривню 80 копійок за літр, 95-й – 73,80, а 98-й – 79,90. Диспаливо можна купити за 85 гривень 80 копійок, газ – за 45 гривень 70 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні у нас вівторок, 26 травня, і до кінця дня збережеться мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер західний із поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів.

0: автомобіль, а як було, водій свідомо заїхав в водойму для того, щоб спробувати протестувати режим броду. А він їхав на Теслі. І щось пішло не так, і власника авто заарештували.
1: А чого?
0: Порушення громадського спокою, очевидно.
1: Люди були занепокоєні просто.
0: Благоустрою, можливо.
1: Подивилися, боже, почали карвалол пити.
0: Якщо я, наприклад, я там маю магазин, і біля свого магазину я виставила якусь там дику пальму, некрасиву, суху. Це ж я порушила правила благоустрою нашої громади.
1: Виходить так.
0: І я отримую штраф. А за що цього нещасного? Ну, не зрозуміло. Мало те, що Тесла втопилася, і навряд чи вже він на ній буде ганяти. Це такий електропікап. А, електропікап, то вже ж не буде їздити після води. Чи можна висмоктати
1: це
0: воду?
1: В Америці, може, і не буде, але якщо наші викуплять і привезуть сюди, наші зроблять. Буде їздити.
0: Їдьте акуратно, бачите щось на дорогах Рівного області, нам повідомляйте на Viber. Нагадаємо, номер 050-172-102-2. А ще нагадаємо, що кожна велика справа починається, навіть кожна маленька справа починається з великого обговорення за кавою. Якщо у вас є велика компанія, є тема для обговорення, але немає кави, ай-яй-яй, як незручно вийшло, замовляйте бігом на сайті Рівненської фабрики кави. Кожна суміш, кожна кава, кожна варіація докладно описана, на які випадки життя найкраще підходить, чим краще поєднувати. Там же на сайті Рівненської фабрики кави можна і замовити. Реклама.
2: Сфера FM.
0: І сьогодні броду у нас не буде, тому що синоптики сказали, як відрізали. У цей вівторок, 26 травня, без опадів і максимально 26 градусів.

0: британець, у якого 10 дітей, сказав, що все, він більше не буде батьком. Ну, вчергово не буде батьком, тому що...
1: Зазектомію.
0: Так. О, бачиш, ти знаєш, як називається це слово? Я все його шукав в голові. Значить, сказав, що досить, тому що йому шкода дружину, каже. Ну, вся молодість наша пішла на дітей. Ну, не його ж. Дружина бідна народжувала, оце виношувала. Ну, це ж насправді дуже складно і дуже важко. А він каже, що 10 дітей – це те, що він хотів. Просто він мріяв колись, він навіть посперечався зі своїм другом, що хоче цілу футбольну команду. 11 хлопчиків хоче народити. Він...
1: Ще в запасі має хтось сидіти. Ще має бути хтось арбітром і треба суперники. Каже, так що давай, дядько.
0: Я, каже, цей фанат Манчестер Юнайтед, і я завжди хотів, щоб мої хлопці там одягнули ці футболки, і ми з ними грали в футбол. Але серед 10 дітей його четверо дівчаток, тому футбольної команди такої чоловічої справжньої не вийшло, але...
1: Рівненщина є одним із лідерів в Україні за кількістю багатодітних сімей та рівнем народжуваності. Рекордсменкою області є матір 19 дітей із села Глинне, а в самому Рівному фіксувалися пологи 18-ї дитини. Хто це так пише? Фіксувалися пологи 18-ї дитини. Поліські райони відзначаються найбільшою концентрацією таких сімей. Концентрація сімей.
0: Концентрація сімей, це хорошо.
1: Хто це писав? А, це BBC News писав. Ну, добре.
0: Ну, BBC можна.
1: Питань нема. Так, ми будемо далі слухати, може, когось це надихне на щось. Ми будемо слухати Арсена Мірзояна.
0: На дітей.
1: Але вибір... нього троє. Ми будемо слухати «Інші двері», Тіма, «Капронові банти», «Не Магеллан».
0: «Інші двері».
1: «Можеш як» і «Ідіот».
0: «Інші двері».
1: «Ідіот», знаєш. Домовись.
2: Своєрічний ранок.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
4: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
3: «Дошка реклами» 067-333-0067.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
5: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
11: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
10: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

0: говорить за те, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв повідомлення з 10 до 14. Сьогодні працівники міськсвітла будуть проводити аварійно-ремонтні роботи на світлофорному об'єкті на перехресті Шухевича, Богоявленська, Безручка. У зв'язку з цим світлофор тимчасово не працюватиме. З 10 до 14 тимчасово не працюватиме світлофор на перехресті Шухевича, Богоявленська, Безручка.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.
3: Так звучить.

0: літа залишилося 6 днів.
1: Миколинецькі напої, щоб літо смакувало краще.
2: Своєрічний ранок.

0: гостинчика.
1: Є багато речей, які не можу зрозуміти, але чому? Чому багато хто одягає білі шкарпетки під чорні туфлі?
2: Бо чорні шкарпетки в
1: дефіциті.
2: Ну, бренді лежать.
1: І я подивився нещодавно, Наталія Панфілова мені показувала, Майкл Джексон.
2: Ми сьогодні говорили про те, що Netflix випускає серіал документальний про суд над Майклом Джексоном. Майкл Джексон вердикт. Ми докопалися до суті, з'ясували, що ця стрічка вийде на Netflix 3 червня. Ось, і дивилися трейлер, і там один із виступів, Майкл Джексон танцює, як завжди, в білих шкарпетках, підстрелених штанах, чорних і чорному взутті. І Діма так от просто мимоволі сам собі бубнить під носа, каже, ну як, ну білі шкарпетки під чорні туфлики, ні слова більше, от ми придумали питання на цю годину. Чому Майкл Джексон вдягав білі шкарпетки під чорне взуття?
1: Напишіть
2: гугліть
1: там на
2: вайбер. Або думайте самі.
1: 050-172-102.2 наш вайбер. У вас 10 хвилин на правильну відповідь, зараз 9.30. Чому Майкл Джексон одягав білі шкарпетки під чорні туфлі?
2: Біле морозиво, бо пломбір ми розіграємо від торгової марки «Гостинчик» в п'ятницю зранку в 9.10. Хтось отримає цілий ящик, можливо, серед, точніше, можливо, переможцем будете саме ви, та людина, яка зараз шукає відповідь на запитання, чому Майкл Джексон вдягав білі шкарпетки під чорні туфлі, причому ще і штани. Тут, що важливо, штани були вкорочені. Шукайте, думайте, пишіть.

0: М'яч на чемпіонаті світу 2026 буде заряджатися перед кожною грою.
1: Перед кожною.
0: Причому, що там в ньому буде певний процесор. Значить, дивіться, яка класна штука. Значить, датчики в цьому м'ячі будуть передавати дані на стадіоні камери, щоб візуалізувати 3D-моделі, відстежувати кожного гравця в реальному часі. Це покращить визначення офсайду, на секундочку, і вирішить проблему, от коли гол чи не гол, коли пересік м'яч лінію воріт, чи не пересік, от там вже будуть датчики спрацьовувати, і вже точно ти вже не відкопаєш.
2: Арбітри не будуть ходити дивитися кіно? ВАР має дивитися?
0: Ну, не знаю. ВАР все ж таки буде, але завдяки такому

0: м'ячу відтепер. Причому, дивіться, дані будуть обновлятися в цьому м'ячі 500 разів за секунду.
1: О, божечки.
0: 500 разів за секунду, уявіть собі. Тому що він буде швидко літати, він буде щось там пересікати, і ці всі дані будуть закидатися. Я уявіть собі, до чого ми дожили.
1: Я пам'ятаю, колись купили чайника на роботі, розумнішого, ніж я, і я не могла до нього підступитися, бо там були якісь кнопки, я вже там з бубнами танцювала, що завгодно, поки додумалася, як його включати. Так мені печально було. Знаєш, вже кави хочеться, вже відчуваєш, як всередині все шелестить, так хочеш кави, а не можеш собі зварити. То тепер м'яч ще розумніший за той чайник. До речі, про чайник. Ставте на чайник. Будемо пити каву від Рівненської фабрики кави. Хто за? Я так і знала. Це реклама.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.
1: Ні, відповідь, щоб бути модним, не підходить нам у цьому випадку, Володимире. Володимир написав, що Майкл Джексон носив підстрелені чорні штани, білі шкарпетки і чорне взуття для того, щоб бути модним.
0: Всі ми хотіли бути модним.
1: Він був модний по-всякому, бо хто його Майкл любить, Джексон. Хто його любить. То питання сьогодні на ящик Морозова в цій годині таке. Чому Майкл Джексон вдягав білі шкарпетки під чорне взуття, плюс до того всього ще й вкорочені штани одягав? Для чого він це робив? Наш вайбер 050 172 102,2. У вас ще є 4 хвилини.

чому знижується сексуальний потяг. Причин може бути декілька. Наприклад, гормональний дисбаланс або хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, ожиріння або гінекологічні чи урологічні проблеми. Втома та недосип також впливають на лібідо, як і стрес та тривожність, адже підвищений рівень кортизолу блокує статеві гормони. А депресія часто супроводжується повною втратою інтересу до інтимного життя. Окрім того, деякі медичні препарати можуть пригнічувати лібідо. Найчастіше це антидепресанти, ліки для зниження тиску, антигістамінні та деякі заспокійливі засоби. Якщо відсутність бажання спостерігається понад 6 місяців, варто звернутися до спеціаліста Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Запишіть і телефон 096 080 67 67.

0: купив собі дуже класні штани. Мені було 13 років, такі джинси, ну такі прикольні.
1: За що класні. Ти купив? Мама купила.
0: Ну, мама
1: не
0: купила. Ну, але я обирав. І, значить, і я виріс з них. Ну, виріс, ну, стрибок зросту і так далі. В 14 років я все одно їх носив. Вони були такі підстрелені. Такі, ну, виглядало у мене все на кучу.
1: На тобі то воно виглядало як карикатура, я погоджуюсь.
0: Ну, так,
1: повністю.
0: Так, так. Але дуже їх любив. Але в Майкла Джексона було не так. Чому в нього підстрелені штани? І чому в нього були білі шкарпетки, чому в нього були чорні
1: туфлі? Бо він привертав увагу до своїх ніг, до так. танцювальних рухів. Точно так само він мотав пальці, ну, в районі нігтів, він замотував пластирем. Пластир, він світлий, і він... І ти хочеш, не хочеш, ти подивишся на підстрелені штани, на білі шкарпетки, хочеш, не хочеш, побачиш ці замотані пальці, хоча казали, що це просто його якийсь там був такий ку-ку, типу він мотав, але ну чого ж він ку-ку? Слухайте, людина стільки пісень написала не ку-ку, а пальці мотать ку-ку. Так що все це він робив, вдягав оці підстрелені штани, білі шкарпетки, чорне взуття для того, щоб привернути увагу до своїх ніг, які постійно танцювали, особливо коли оця місячна хода і оце все інше почалося. То що будемо слухати, Бет чи Білі Джин?
0: Почекай, я ще за Кристіану Роналду хочу сказати. Дивись, Кристіану Роналду
1: то
0: на початку своєї кар'єри.
1: Бет чи Білі Джин?
0: Давай Білі Джин. Значить, Кристіану Роналду на початку своєї кар'єри, коли тільки перейшов в Манчестер Юнайтед, він носив білі, білі бутси і намотував собі такі білі, ну, щось біле собі намотував зверху над бутсами для того, щоб так само, коли він робить фінти, щоб воно аж рясніло в очах. От така штука в нього була, такий біт-худ.
1: Біт-худ. Хтось може його вгомонить. Дайте людині кави, щоб людина зайняла себе чимось. Ми дякуємо вам за увагу, ми дякуємо Рівненській фабриці кави за підтримку, за цей широченний асортимент не тільки кави, але й чаїв і кавового обладнання. Якщо думаєте відкрити кав'ярню, не знаєте, де брати обладнання, зверніться до фахівців Рівненської фабрики кави, можна або придбати, або взяти в оренду. Словом, домовляйтеся вже без нас напряму. Всі контакти є в соцмережах, є на офіційному сайті Рівненської фабрики кави. Це була реклама, ну а це Майкл Джексон. Як ми й домовлялися, слухаємо далі.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
7: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
6: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
7: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
7: Телефон 067-671-44.
5: Наказ на видачу ліцензії 0-12-69 від 19.10.2017.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
9: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
8: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
9: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
10: Чого ви за то, що сталося?
8: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
11: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-22.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5:50 у Рівному, студія Ангеліна Пашинська. У червні жінки з 18 населених пунктів Рівненщини зможуть безплатно пройти огляд у лікарів-гінекологів та зробити ультразвукове дослідження. Виїзна бригада обласного перинатального центру працюватиме у громадах протягом усього місяця. Охочим записатися на консультативний прийом варто уточнити інформацію у своїх сімейних лікарів. У Рівному водія штрафували за проїзд територією гідропарку. Чоловік заїхав автомобілем у зону відпочинку та рухався пішохідними доріжками, призначеними для прогулянок. Містян інцидент зафіксували камери системи «Безпечне місто Рівне», після чого інформацію передали правоохоронцям. Патрульні встановили особу водія, якого штрафували за порушення правил дорожнього руху. Майже 1000 заявок на компенсацію пошкодженого житла внаслідок російського удару подали мешканці Києва і ще 147 заявок – жителі Київщини. Внаслідок російського удару у ніч проти 24 травня у столиці загинуло троє осіб, понад 90 отримали поранення, було пошкоджено багатоквартирні будинки, ТРЦ та музеї. Умови для отримання макрофінансової допомоги від ЄС в рамках кредиту на 90 мільярдів євро може зірвати ратифікацію документа у Верховній Раді. Наразі меморандум підписаний, попередньо він містить умову про введення ПДВ для ФОПів. Втім, Україна намагається скоригувати запропонований перелік умов, зокрема стосовно ПДВ. Натомість вимога про оподаткування посилок з-за кордону залишається.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні коштує 71 гривню 80 копійок за літр, 95-й – 73 гривні 80 копійок. Бензин марки А98 коштує 79 гривень 90 копійок. Диспаливо продають за 85 гривень 80 копійок, газ – за 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». До кінця дня у нас збережеться мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.
6: Феєричний ранок.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
2: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
4: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
5: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
4: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
5: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
4: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
6: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
7: Реклама на Сфера ФМ.
8: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Ой, тільки не починайте розказувати, що ви не цілуєтесь. Ще скажіть, що ви кіно про дику природу ніколи не бачили.
1: Ветеринари не рекомендують цілуватися з домашніми тваринами або дозволяти їм облизувати ваше обличчя. Слина тварини може містити мікроорганізми, які викликають інфекції у людей, особливо при потраплянні на слизову оболонку очей, носа чи рота. Також через поцілунки можуть передаватися й паразити.
0: Може, вип'єш якусь таблетку, та й будемо спокійно цілуватися.
1: Тут і тобі треба пити, бо якщо господар все ж контактує з улюбленцем, то потрібно вчасно давати тварині препарати проти паразитів, вчасно проводити вакцинацію та обробку від бліх. Завжди треба ретельно мити руки з милом після того, як прибрали лоток. І не можна цілувати улюбленця, якщо у нього є ознаки хвороби, виділення з очей або носа. Нехай наші тваринки завжди будуть здоровими. А усе необхідне для цього ми купимо у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5970882, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
5: Здорова родина!
6: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Дитина року отримав 12-річний рівнянин Ілля Войтович, учень Рівненської гімназії номер 23. Його ім'я внесене до Національного реєстру рекордів України завдяки великій кількості освітніх та мистецьких нагород. Школяр професійно займається музикою та виступає солістом камерного оркестру Рівненської обласної філармонії у межах мистецького проєкту «Талановиті діти Рівненщини». Окрім музики, Ілля захоплюється живописом, успішно навчається, вільно спілкується англійською мовою та цікавиться сучасними IT-технологіями. Працівники ТЦК мобілізували майже 300 мертвих душ. Факти зафіксували на Закарпатті, на Львівщині, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Троє посадовців ТЦК фіктивно внесли до реєстру 276 мобілізованих, серед них померлі, засуджені та ті, хто вже давно служать. Посадовці мали законний доступ до державного реєстру оберіг через особисті електронні ключі. Вони заходили у систему і вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані. Усім трьом оголошено про підозру. Триває слідство. З червня в Україні змінюються правила бронювання працівників критичних підприємств. Серед головних змін – нові вимоги до рівня заробітної плати. Заброньований повинен отримувати не менше 3 мінімальних зарплат, тобто близько 26 тисяч гривень. При цьому перегляд існуючих статутів має відбутися протягом 3 місяців.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Вартість 92-го бензину сьогодні становить 71 гривню 80 копійок за літр. 95-го – 73 гривні 80 копійок. Бензин марки А98 коштує 79 гривень 90 копійок за літр. Диспаливо відпускають за 85,80. Газ – за 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». До кінця дня у нас збережеться мідлова хмарність, без опадів, вітер буде західним із поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
0: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: «Дошка реклами».

0: Автофан.
1: Перші автомобілі не мали звичного нам круглого керма. Замість нього водії використовували спеціальний важіль, який називали румпелем. Він більше нагадував механізм керування човном. Повертаючи румпель вправо чи вліво, водій змінював напрямок руху автомобіля. На невеликих швидкостях це було зручно, але коли машини ставали потужнішими, керувати таким способом було дедалі складніше. Особливо важко було проходити повороти або швидко реагувати на перешкоди. Наприкінці 19 століття інженери почали шукати більш зручне рішення. У 1894 році французький автогонщик Альфред Вашерон одним із перших використав кругле кермо в перегонах.
0: Автофан.

Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Це 5 хвилин полудень у Рівному, у студії Ангеліна Пашинська. Майже 28 мільйонів гривень від держави одержать академічні ліцеї Рівненщини, які з 2027-го увійдуть до мережі старшої профільної школи. Освітня субвенція передбачена для Вирівського, Зарічненського, Демидівського, Радивилівського, Костопільського та Здовбицького ліцеїв. Кошти спрямують на облаштування лабораторії природничої освітньої галузі для якісного навчання фізики, хімії, біології та інтегрованих курсів, зокрема у STEM-лабораторіях. Вчитель фізкультури побив учня на Рівненщині після зауваження через шумну поведінку. 16-річний хлопець разом із матір'ю звернувся до лікарні, де проходить обстеження, повідомила поліція області. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

0: Податкової служби зловмисники розсилають електронні повідомлення з нібито інформацією про податковий борг і вимогою терміново сплатити його через вказане посилання. Як повідомляє прес-служба відомства, такі повідомлення не мають жодного відношення до Державної податкової служби України та є спробою шахрайства.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Вартість 92-го бензину сьогодні становить 71 гривню 80 копійок за літр, 95-го – 73,80. Бензин марки А98 коштує 79 гривень 90 копійок за літр. Дизпаливо відпускають за 85,80, газ – за 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». До кінця дня у нас зберігається мінова хмарність, без опадів, вітер західний із поривами до 18 метрів за секунду. Повітря прогріється до 26 градусів.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
2: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіно.

0: реклама.
1: Підключи якість, обирай Campus.
0: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
0: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Високоточна комп'ютерна томографія.

0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 20.

0: Ой, тільки не починайте розказувати, що ви не цілуєтесь. Ще скажіть, що ви кіно про дику природу ніколи не бачили.
1: Ветеринари не рекомендують цілуватися з домашніми тваринами або дозволяти їм облизувати ваше обличчя. Слина тварини може містити мікроорганізми, які викликають інфекції у людей, особливо при потраплянні на слизову оболонку очей, носа чи рота. Також через поцілунки можуть передаватися і паразити.
0: Може, вип'єш якусь таблетку, та й будемо спокійно цілуватися.
1: Тут і тобі треба пити, бо якщо господар все ж контактує з улюбленцем, то потрібно вчасно давати тварині препарати проти паразитів, вчасно проводити вакцинацію та обробку від бліх. Завжди треба ретельно мити руки з милом після того, як прибрали лоток. І не можна цілувати улюбленця, якщо у нього є ознаки хвороби, виділення з очей або носа. Нехай наші тваринки завжди будуть здоровими. А усе необхідне для цього ми купимо у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: всіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.

платою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критично є нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та третьої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рівненщині поблизу водойми знайшли міну часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили місцеві жителі неподалік села Забороль. Піротехніки вилучили боєприпас, транспортували його в безпечне місце та знищили шляхом контрольованого підриву. З початку року фахівці ДСНС Рівненщини вже ліквідували 187 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Росіяни продовжують обстріли українських міст. У Запоріжжі постраждало щонайменше двоє людей, спалахнули автівки. У Херсоні через ворожий удар травми отримали троє осіб. Також з'явилися деталі нічної атаки. Армія РФ вдарила по Ромнах. На Сумщині постраждало троє людей, спалахнули пожежі, їх ліквідували. На Полтавщині через нічний обстріл близько 3000 споживачів залишилися без газу. У Вінниці учень приніс до школи імітаційно-тренувальну гранату. Унаслідок її спрацювання

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
4: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
6: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
5: «Дошка реклами».

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: 9-1-1.
1: Нічого не сталося, просто в місті продовжуються дорожні роботи, через це можливе ускладнення руху на вулицях Грушевського, Міцкевича та Білій. Через дорожні роботи можливе ускладнення руху на вулицях Грушевського, Міцкевича та на вулиці Білій.
0: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1.
2: Ви слухаєте

чому знижується сексуальний потяг. Причин може бути декілька. Наприклад, гормональний дисбаланс або хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, ожиріння або гінекологічні чи урологічні проблеми. Втома та недосип також впливають на лібідо, як і стрес та тривожність, адже підвищений рівень кортизолу блокує статеві гормони. А депресія часто супроводжується повною втратою інтересу до інтимного життя. Окрім того, деякі медичні препарати можуть пригнічувати лібідо. Найчастіше це антидепресанти, ліки для зниження тиску, антигістамінні та деякі заспокійливі засоби. Якщо відсутність бажання спостерігається понад 6 місяців, варто звернутися до спеціаліста Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Запишіть і телефон 096 080 67 67. Це

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.14 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон. Схему організували житель Сарненського району та його спільник з Києва. Вони підшуковували клієнтів, консультували їх щодо маршруту, організовували трансфер до Сарн та подальше перевезення до прикордонів в обіхід блокпостів. Вартість послуг становила 10 тисяч доларів з особи за переправлення та ще 900 доларів за доїзд. Фігурантів затримали одразу після отримання коштів. Судобрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 500 000 гривень кожному. Рівненщина отримає ще майже 30 мільйонів гривень освітньої субвенції. Фінансування передбачене для Вирівського ліцею, Зарічницького ліцею номер 1, Демидівського ліцею, Радивилівського ліцею номер 2, Костопільського ліцею номер 3 та Здобицького ліцею. Кошти спрямують на облаштування лабораторії природничої освітньої галузі в обсязі, необхідному для якісного викладання фізики, хімії, біології та інтегрованих курсів, зокрема в лабораторіях. На Дніпропетровщині скоєно напад на мера міста П'ятихатки. Зловмисник накинувся на посадовця та завдав йому ножового поранення. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Нападник втік, його розшукують. Навколо Одеси завершують зведення фортифікацій для підготовки міста до кругової оборони. У регіональному управлінні сил територіальної оборони наголосили, що посилення захисту є роботою на випередження, щоб унеможливити висадку десанту або будь-якого спробу наступу на місто.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок за літр, 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок. Дизпаливо – 85 гривень 80 копійок, газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.

0: попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: реклама.
1: Підключи якість, обирай Campus.
0: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
0: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Сфера FM. Радіосфера.

0: круглого керма. Замість нього водії використовували спеціальний важіль, який називали румпелем. Він більше нагадував механізм керування човном. Повертаючи румпель вправо чи вліво, водій змінював напрямок руху автомобіля. На невеликих швидкостях це було зручно, але коли машини ставали потужнішими, керувати таким способом було дедалі складніше. Особливо важко було проходити повороти або швидко реагувати на перешкоди. Наприкінці 19 століття інженери почали шукати більш зручне рішення. У 1894 році французький автогонщик Альфред Вашерон одним із перших використав кругле кермо в перегонах.
1: Автофан. Ви слухаєте Радіосфера.

Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Родюк. У Лінному сквері біля кінцевої зупинки дитячої залізниці облаштували вуличне освітлення. Відтепер протидозвілля на цій локації стало безпечніше, комфортніше та атмосферніше для жителів і гостей міста. Ліхтарі встановили по периметру зони відпочинку, де нещодавно також з'явилися сучасні лавки та оригінальні клумби. 359 жителів Рівненщини скористалися кредитами під 0% на придбання сонячних станцій. Усього на це громадян отримали понад 150 мільйонів гривень. Загалом нині в області більше 2000 домогосподарств мають власні сонячні станції. Це плюс 54 мегаватти додаткової потужності. На Одещині СБУ затримала мера міста Кілія. Він вимагав 35 тисяч доларів від підприємця за дозвіл на будівництво вітроелектростанції. Проєкт мав стати альтернативним джерелом електропостачання для лікарень, шкіл та дитсадків. Тепер очільнику міста загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. У Бельгії шкільний автобус потрапив під поїзд. Мікроавтобус виїхав на переїзд, коли шлагбауми вже були опущені. Машиніст поїзда намагався застосувати екстрене гальмування, але не зміг уникнути зіткнення. У шкільному автобусі перебувало 9 осіб, 7 дітей та 2 дорослих. Повідомляється про кількох загиблих на місці. Їхні особи та точна кількість наразі уточнюється. Одну людину намагався реанімувати безпосередньо на залізничних коліях.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок за літр. 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок. Диспаливо – 85 гривень 80 копійок, газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, вдень плюс 19 плюс 24.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.

0: Ой, тільки не починайте розказувати, що ви не цілуєтесь. Ще скажіть, що ви кіно про дику природу ніколи не бачили.
1: Ветеринари не рекомендують цілуватися з домашніми тваринами або дозволяти їм облизувати ваше обличчя. Слина тварини може містити мікроорганізми, які викликають інфекції у людей, особливо при потраплянні на слизову оболонку очей, носа чи рота. Також через поцілунки можуть передаватися і паразити.
0: Може, вип'єш якусь таблетку, та й будемо спокійно цілуватися.
1: Тут і тобі треба пити, бо якщо господар все ж контактує з улюбленцем, то потрібно вчасно давати тварині препарати проти паразитів, вчасно проводити вакцинацію та обробку від бліх. Завжди треба ретельно мити руки з милом після того, як прибрали лоток. І не можна цілувати улюбленця, якщо у нього є ознаки хвороби, виділення з очей або носа. Нехай наші тваринки завжди будуть здоровими. А усе необхідне для цього ми купимо у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера FM.

0: офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 10 0.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному продовжується оновлення центрального ринку. Тут вже замінили дорожнє покриття та продовжують облаштовувати пішохідні зони. Частину території, де раніше розміщувалися продуктові ряди, звільнили та відремонтували. На ринку продовжують встановлювати нові павільйони для торгівлі. Як розповів виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян, наступний етап робіт заплановано на вулиці Сагайдачного.
3: Спілкуємося безпосередньо з власниками тих павільйонів для того, що вони знову ж таки робили реконструкцію і наводили лад повністю на тій території.
2: Інвестиції у ремонт території ринку є приватними, однак земля залишається у власності міста. До реалізації проєкту долучилися інвестори, які виграли конкурс. У Гощі внаслідок ДТП травмувався неповнолітній. 15-річний місцевий житель, керуючи електроскутером, наїхав на припаркований легковик Рено. Підліток травмувався, його з переломом руки госпіталізували. Наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють усі обставини. Росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Кількість поранених внаслідок удару зросла до 12. Серед них немовля та двоє поліцейських. За даними вибухотехніків, окупанти атакували місто безпілотником типу «Герань». У Чехії планують оновити правила для біженців з України. Тимчасовий захист автоматично анульовуватимуть, якщо біженець перебуватиме за межами шенгенської зони понад 30 днів поспіль або вчинить серйозний злочин. Схожі обмеження вводять і для фінансової підтримки. Щоб претендувати на гуманітарну виплату, потрібно буде фізично перебувати в Чехії щонайменше 16 днів на місяць. Водночас короткі виїзди за кордон, як от для відвідин родини чи оформлення документів, залишаться дозволеними.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок за літр. 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок. Дизпаливо – 85 гривень 80 копійок. Газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на нічні мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, вдень плюс 19, плюс 24.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
4: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Аж нормально. Просто страшенна спека за вікном, і зараз там плюс 24, адже після 15.00 саме такий період, коли погода стає найбільш спекотною, найбільш жаркою, тому якщо раптом кудись збираєтесь, обов'язково пам'ятаємо про те, що зберігаємо водний баланс, і про те, що о 16.10 ми не п'ємо каву або після 16, тому що це призводить до зневоднення організму. Ну а мене звати Яна Мельниченко, і наступні кілька годин я буду разом з вами до закінчення цього робочого вівторка.
1: Так звучить Upplands Väsby, Швеція.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
2: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Підключи якість, обирай Campus.
5: Campus Networks – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
11: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
12: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
13: Реклама на Сфера FM.
14: Сфера FM.

офіційно фактично з 1 червня, тому що попереду три прекрасних місяці літа, але от поміж іншим сьогодні їхала на зйомку з коліжанкою, ніби ми, знаєте, склали список, все взяли, їдемо, значить, і доїжджаємо до місця призначення. В час, там 59 хвилин, хвилина лишається до того, як нам треба бути там. І ми розуміємо, що ми забули деякі речі. І таке ж часто трапляється не лише, коли ти кудись збираєшся, а й коли ти збираєшся у подорож. Там органайзери, якісь маленькі речі, попри те, що в тебе може бути написано, в мене особисто записано і в телефоні, і фізично просто на листку А4. Але, ну от, все рівно воно вилітає з пам'яті. І експерти поділилися таким лайфхаком. Для того, щоб не втратити свій багаж і не забути, що взяти важливо, слід фотографувати вміст валізи, коли ви її склали. Ви склали, сфотографували, через там годинку перед від'їздом, або коли ви вже виходите з квартири, переглянули світлину, побачили, що поклали, що не поклали, і таким чином ви можете уникнути як і втрати речей в аеропортах, так і, до прикладу, не забути щось дуже важливе або цінне.

0: чому знижується сексуальний потяг. Причин може бути декілька. Наприклад, гормональний дисбаланс або хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, ожиріння або гінекологічні чи урологічні проблеми. Втома та недосип також впливають на лібідо, як і стрес та тривожність, адже підвищений рівень кортизолу блокує статеві гормони. А депресія часто супроводжується повною втратою інтересу до інтимного життя. Окрім того, деякі медичні препарати можуть пригнічувати лібідо. Найчастіше це антидепресанти, ліки для зниження тиску, антигістамінні та деякі заспокійливі засоби. Якщо відсутність бажання спостерігається понад 6 місяців, варто звернутися до спеціаліста Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Запишіть і телефон 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

важливим є вміння обирати собі друзів і людей близьких по духу, які цінують твої цінності і поважають твої кордони. Дружба – це дуже така тонка межа, так само, як і стосунки, але досить часто саме друзі там стають нам наче сестра і брат, вони хоч і з нами не жили з самого дитинства, але з роками усі оці негаразди, різні спільні випробування, вони дають відчуття оцієї безпеки та впевненості у тому, що ця людина з вами була усе своє життя і буде до кінця ваших днів. І у психології це часто називають побудовою штучної, але справжньої родини, де от зв'язок базується саме не на генетиці, як це там прийнято, а на певному духовному спорідненні та відданості цій людині. І досить часто саме з людьми, котрі нам близькі по духу, певним вподобанням і навіть хобі, ми можемо бути більш відкритими та щирими, аніж з тими, з ким росли з самого дитинства.

0: 911.
1: У зв'язку із проведенням дорожніх робіт у Рівному можливе ускладнення руху на вулицях Грушевського, Міцкевича та Білій. Там можливі ускладнення руху транспортних засобів через проведення дорожніх робіт, зокрема на вулиці Грушевського, Міцкевича та Білій.

0: Сьогодні за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5970882 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: лікарсько-виробничої ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Сфера ФМ.
2: Ви слухаєте

0: ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному в розпалі масштабна реконструкція дощової каналізації. Наразі роботи тривають на вулиці Драгоманова. Загальна довжина нових мереж становитиме понад 1.5 кілометра. Як розповів заступник директора департаменту інфраструктури і благоустрою Рівного Олександр Черуха, тут облаштують 500 водоприймачів, а зібрана дощова вода проходитиме через систему очищення та потраплятиме в річку Устя.
3: На тому тижні йшов дощ, у нас знову вулиця Чорнового підтоплена стоїть, тому що там каналізація дощова, вона працює разом з загальноспинною каналізацією водоканалу, і окремо як такої немає. І відповідно, коли ще дощі, то тут і були і Чорнового, на вулиці Чорнового, і в підвалах будинків були так само підтоплення. І реалізація цього проекту приведе до вирішення цієї проблеми.
2: Завершити всі роботи планують до вересня. Окрім реконструкції дощової каналізації, проєкт також передбачає оновлення асфальту та тротуару на вулицях Драгоманова, 16 липня та Чорновола. На Рівненщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. До четверга в області переважатиме 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники попереджають, погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах. Верховна Рада не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Документ, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Було набрано 222 голоси з 226 необхідних. Закон відхилено. США попередньо дозволили Польщі виробляти ракети для Петріот. Раніше Вашингтон не був готовий ділитися такими унікальними можливостями, але зараз ставлення може бути іншим. Американські запаси були виснажені, зокрема, війною з Іраном. США хочуть не тільки б їх поновити, а й збільшити. Звідси й бажання шукати виробничого партнера. Про виробництво цих ракет у себе також намагається домовитися Німеччина.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок за літр. 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок. Диспаливо – 85 гривень 80 копійок. Газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, вдень плюс 19, плюс 24.

0: Я так сижу в моменті і щось думаю про те, наскільки ж сильними треба бути в плані навіть не емоційного, а в плані витривалими і мати величезний просто запас терпіння, особливо батькам дітей, які ходять в садочок. Я була сьогодні просто на випускному в дитячому садочку. Організувати цих дітей, вихователі, це просто, мені здається, боги терпіння, тому що в них є стільки сили організувати просто одним тоном, одним якимось словом, аби вони всі звернули увагу на них. Ти можеш говорити скільки тобі завгодно, але ніхто не зверне увагу на тебе тоді, в той момент, коли вихователь щось каже. І от я пригадую, в дитинстві, в садочок, коли я ходила, я страшенно ненавиділа спати в день. Зараз з часом я таке розумію, що це така розкіш поспати в день, особливо, коли в тебе робота, що просто, мабуть, мрія. Якби можна було б, я, мабуть, би свій інтелект трошечки повернула на кільканадцять років назад і казала: Яна, відсипайся, поки можеш. Лягай спати в час, як каже тобі вчитель.
1: Так звучить Кентукі.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
4: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
3: Дошка реклами.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
8: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
7: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
8: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
7: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
9: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
10: Власне, кофе 57-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-

F1, Формули-1. І я згадала, що нещодавно на просторах інтернету помітила дуже цікаву монополію. Незвичайно класичну, до якої ми звикли, а замість звичних вулиць і будинків гравці купуватимуть тепер легендарні автодроми, боліди та цілі гоночні команди. А зокрема, центральним елементом поля стане унікальний міні-трек, де суперники змагатимуться на швидкість за допомогою кубиків. Адже цю монополію розробила Формула-1. Вона офіційно анонсувала випуск власної такої тематичної версії цієї настільної гри, яка повністю змінює класичні правила заради відтворення таких атмосферних і реальних перегонів, аби ті, хто обожнюють фанати Формули-1, могли насолодитися навіть настільною грою, а не просто дивлячись на телевізорі або відвідуючи змагання в офлайн-форматі. До літа залишилося 6 днів.

0: Автофан.
1: Перші автомобілі не мали звичного нам круглого керма. Замість нього водії використовували спеціальний важіль, який називали румпелем. Він більше нагадував механізм керування човном. Повертаючи румпель вправо чи вліво, водій змінював напрямок руху автомобіля. На невеликих швидкостях це було зручно, але коли машини ставали потужнішими, керувати таким способом було дедалі складніше. Особливо важко було проходити повороти або швидко реагувати на перешкоди. Наприкінці 19 століття інженери почали шукати більш зручне рішення. У 1894 році французький автогонщик Альфред Вашерон одним із перших використав кругле кермо в перегонах.
0: Автофан.

приходиш додому і все бачиш рідне, ніби на душі стало і легше, відпочиваєш, мозок автоматично вимикається. І от нещодавно розмовляла з коліжанкою і дійшли до висновку до того, що вже якби для нас відпочинок – це десь поїхати в якесь село. Просто де тихо, простору, немає людей, і можна якусь там і щось пополоти, десь на городі щось поробити, там в саду полежати. І я така думаю, раніше, якби мені сказали, що я обирала би за відпочинок полоти щось на городі, я би, мабуть, дивилась на себе така, ти що, ну, в тебе щось не гаразд. А зараз навпаки я стаю прихильницею того, щоб поїхати десь в якесь село. І насправді статистика про це говорить, що 75% опитаних людей надають перевагу відпочинку вдома, в селах, десь далеко від людей. Не всі, звісно, обирають відпочинок з роботою, але частина із них так точно. Ще пляжі обирає там близько 60%, заклади і розваги, такі походи в кафе, ресторани, шопінг, менше 50%, і спа та оздоровлення десь орієнтовно 18% людей вважають, що за це класний відпочинок, де можна розслабитись та відпочити. Сфера

0: вибір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте.

0: Галина, Данила Галицького, 25.
1: Чого ризи то, що сталося?
2: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
3: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: У Рівному за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. Від початку року на Рівненщині сталося 652 пожежі в екосистемах. Вогонь знищив понад 380 гектарів території. Вигоріли суха рослинність, чагарники та природні угіддя. Рятувальники вкотре закликають не спалювати сухостій та сміття. За порушення загрожує адміністративна відповідальність. У Вараському районі виявили незаконний видобуток піску. Ознаки порушення зафіксували на земельній ділянці площею 0,1 гектара біля села Кухче. Там знайшли сліди неймовірного незаконного видобутку піску невстановленими особами. Екоінспекція скерувала матеріали до правоохоронних органів. Російський «Іскандер» знищив склад ООН в Дніпрі. Без гуманітарної допомоги залишилося 130 тисяч людей, які проживають поблизу лінії фронту. Під час атаки ніхто зі співробітників організації не постраждав. На момент удару на об'єкті зберігалися запаси продовольства загальною вартістю майже $1.5 мільйона. Долар знову оновив історичний максимум. НБУ встановив курс на завтра на рівні 44 гривень та 27 копійок. В порівнянні з попереднім банківським днем американська валюта здорожчала ще на 3 копійки. За словами експертів, до кінця року курс долара може зрости до 46 гривень. В держбюджеті України закладено середньорічний курс 45,5 гривень за долар, а валютний курс напряму впливає на фінансування сектору безпеки та оборони.
2: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
3: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок за літр. 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок. Диспаливо – 85 гривень 80 копійок, газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
2: Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, вдень плюс 19, плюс 24.
1: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

буває раз в рік. І воно дійсно заворожує погляд кожного, хто приїжджає до Італії саме в цей період. Адже щороку на релігійне свято П'ятидесятниця у римському пантеоні просто з великого отвора в куполі падає тисячі, навіть не тисячі, сотні тисяч червоних пелюсток троянд. Це видовище, від якого просто неможливо відірвати погляд. Я поки сиділа, дивилася це відео, просто уявляю, наскільки це романтично, красиво. Ти стоїш, на тебе падають ці пелюстки квітів, і це яке там запах, запах самих троянд. Якщо ми згадаємо, коли ми йдемо повз вулицю, вони десь цвітуть, від них неможливо встояти, особливо якщо вони якісь там піоновидні. Річ у тім, що саме така традиція, вона зберігається щороку, робиться вона один раз, і туди з'їжджаються тисячі просто туристів. Пожежники піднімаються на висоту, на найвищі поверхи, і відкривають 9 величезних мішків з трояндами і висипають за однією командою. Всі вони падають на підлогу із 43-метрової висоти, і 200-тисячний річний пантеон просто перетворюється на справжній квітник і місце, де можна зробити дуже прекрасну романтичну пропозицію.

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Сумічка клуба, РП 12-5-40-71-40-78 і 20-0-8-24.
0: Happy Street! Street!
3: Ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
4: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
5: Працюємо без вихідних.
4: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
6: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Не думай про погоду, думай про комфорт.
10: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
9: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
10: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
9: Підключи якість, обирай «Кампус».
11: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
9: Деталі на «Кампус.РВ.UA» за номером 093-170-02-44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
11: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
12: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
13: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
14: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
15: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
16: Реклама на Сфера ФМ.
17: У зв'язку із проведенням дорожніх робіт у Рівному можливо ускладнення руху на кількох вулицях, зокрема на Грушевського, Міцкевича та Білій. Через те, що ремонтники проводять дорожні роботи, у Рівному можливо ускладнення руху на Міцкевича, Білій та Грушевського. Водії, будьте уважні.

0: гуляє лось, а в Румунії чисто так, знаєте, як до себе додому в готель зайшов ведмідь. То яка країна, в кожній країні свої унікальні є тварини і персонажі, але ведмідь в готель, він просто так зайшов собі, ходить, як ні в чому не бувало, як нібито до себе додому, знаєте, ти заходиш, так і все. От це моє, там по класиці розкидав свої речі і так далі. І смішно, і грішно, як той каже, тому що з одного боку тварина така безобідна, вона просто погуляла собі, походила, але хто його знає, що у нього було на думці, коли він потрапив до приміщення, де відпочивали просто люди. Найдивніше, найсмішніше навіть мені те, що служба 112 сказала, що ну це не надзвичайна ситуація, це просто такий звичайний випадок, це класика в наших краях, тому зверніться просто до місцевої поліції, вони вам щось порадять, та й не тому все.
1: Сфера FM. Так звучить рік.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ой, тільки не починайте розказувати, що ви не цілуєтесь. Ще скажіть, що ви кіно про дику природу ніколи не бачили.
1: Ветеринари не рекомендують цілуватися з домашніми тваринами або дозволяти їм облизувати ваше обличчя. Слина тварини може містити мікроорганізми, які викликають інфекції у людей, особливо при потраплянні на слизову оболонку очей, носа чи рота. Також через поцілунки можуть передаватися і паразити.
0: Може, вип'єш якусь таблетку, та й будемо спокійно цілуватися.
1: Тут і тобі треба пити, бо якщо господар все ж контактує з улюбленцем, то потрібно вчасно давати тварині препарати проти паразитів, вчасно проводити вакцинацію та обробку від пліх. Завжди треба ретельно мити руки з милом після того, як прибрали лоток. І не можна цілувати улюбленця, якщо у нього є ознаки хвороби – виділення з очей або носа. Нехай наші тваринки завжди будуть здоровими. А усе необхідне для цього ми купимо у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

лимони, витисни з них всі соки, напиши альбом, який розірве чарти, і купи собі особняк. От, ну, непогана така, знаєте, думка в головної співачки Адель, котра виконує пісню Rolling in the Deep. І я погоджую, що, ну, знаєте, іноді варто посумувати, але дозовано. Посумував, витер сльози, встав і пішов далі, заробив свої мільйони і купив собі особняк. І не чхати, що про тебе там говорять. Ну, купити особняк при мінімальній зарплаті в Україні, давайте не проболюче, мабуть. А з років так з 20-30 знадобиться в кращому випадку, але все ж таки це реально. Реально, якщо вірити в себе і вірити в свою справу. Коли ти любиш те, що ти робиш, у тебе завжди всюди буде все вдаватися, і ти отримаєш свій... здійснення своєї мрії і все, що тобі хочеться і чого бажає твоя душа. Ну, а моя душа бажає вже попрощатися з вами, тому що закінчується ефірний час, закінчується робочий день, і мене звати Яна Мельниченко. Як завжди, я дякую вам за ці 3 години на Сфера ФМ разом. До

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
6: Що сталося?
7: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
8: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів. Вдень плюс 19, плюс 24.

0: рухом. Повертаючи румпель вправо чи вліво, водій змінював напрямок руху автомобіля. На невеликих швидкостях це було зручно, але коли машини ставали потужнішими, керувати таким способом було дедалі складніше. Особливо важко було проходити повороти або швидко реагувати на перешкоди. Наприкінці 19 століття інженери почали шукати більш зручне рішення. У 1894 році французький автогонщик Альфред Вашерон одним із перших використав кругле кермо в перегонах.
1: Автофан.
2: Так звучить місто ангелів.

Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11.

0: 11-42.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Підключи якість, обирай Campus.
5: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
4: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-02-44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
11: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

чому знижується сексуальний потяг. Причин може бути декілька. Наприклад, гормональний дисбаланс або хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, ожиріння або гінекологічні чи урологічні проблеми. Втома та недосип також впливають на лібідо, як і стрес та тривожність, адже підвищений рівень кортизолу блокує статеві гормони. А депресія часто супроводжується повною втратою інтересу до інтимного життя. Окрім того, деякі медичні препарати можуть пригнічувати лібідо. Найчастіше це антидепресанти, ліки для зниження тиску, антигістамінні та деякі заспокійливі засоби. Якщо відсутність бажання спостерігається понад 6 місяців, варто звернутися до спеціаліста Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Запишіть і телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів. Вдень плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

Not when I was a little boy.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів. Вдень плюс 19, плюс 24.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Чому місто Сарне так називається? Згідно з найпоширенішою версією, назва міста Сарне походить від слова сарни – косулі, які в надмірній кількості водилися у лісах навколо поселення. Цю версію підтверджує і герб міста, на ньому зображена сарна. Ця тварина символізує грацію, свободу, природну красу та силу Поліського краю. Герб виконано у класичних геральдичних кольорах. На зеленому тлі – колір полісся, лісів та природи. Зображена золота сарна. Зелений також символізує життя, розвиток і добробут. Щодо прапора сарн, то він повторює кольорову гаму герба. На зеленому полі зображена фігура сарни.

0: погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, вдень плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

Сезон.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів, вдень плюс 19, плюс 24.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Чому місто Сарне так називається? Згідно з найпоширенішою версією, назва міста Сарни походить від слова сарни – косулі, які в надмірній кількості водилися у лісах навколо поселення. Цю версію підтверджує і герб міста, на ньому зображена сарна. Ця тварина символізує грацію, свободу, природну красу та силу Поліського краю. Герб виконано у класичних геральдичних кольорах. На зеленому тлі – колір полісся, лісів та природи. Зображена золота сарна. Зелений також символізує життя, розвиток і добробут. Щодо прапора сарн, то він повторює кольорову гаму герба. На зеленому полі зображена фігура сарни.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. А температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. А температура повітря від 19 до 24 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всі

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. А температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні поговоримо про Рівненський природний заповідник. Це другий за розміром природний заповідник в Україні, розташований на півночі Рівненської області. Створений указом президента України у 1999 році. Рівненський природний заповідник – це край озер, непрохідних боліт та дрімучих лісів. Цінністю та окрасою заповідника є саме мальовничі болота. Причому тут є усі типи боліт українського полісся, які географічно розташовані на чотирьох масивах. Флора заповідника сформована ще у часи льодовикового періоду. Тут можна побачити унікальні реліктові види. А от фауна є відносно молодою та продовжує формуватися. На території заповідника зустрічаються європейські лосі, горностаї, євразійські рисі та інші рідкісні тварини.
3: Ви слухаєте